Shauli bir yosh egilik tikligichi, uning nurg'un ijodiy tafakkuri va o'y-fikri bor. Lekin amaliyot jarayonida doim turli qiyinchilik va xirislarga duch kelib, ichi to'limi siqiladi. Bir kuni Shauli bir nopozlik egilik tikligichini uchratib qoladi. Bu peshqadam ustozining mo'l muvaffaqiyat qozonish kechirmishi ham nurg'un tajribasi bor edi. Shauli uningdan qanday qilganda o'zining ijodiyatini muvaffaqiyatli amalga oshirgani bo'ladiganligini kamtarlik bilan so'raydi. Peshqadam ustoz Shauliga sizning o'ylaganlaringiz nihoyat yaxshi ekan, lekin sizning bozorni kuzatish iqtidoringiz sal kamchilgan. Hozir bor bo'lgan manbadan to'liq foydalanmayapsiz. Agar siz muvaffaqiyat qozongan egilik tikliguchiga aylanmoqchi bo'lsangiz, vaziyatni sabrchalik bilan kuzatishni o'rganib olishingiz, shundoqla masalalarni sug'uqqonlik bilan mulohaza qilishingiz kerak deydi. Bu peshqadam ustozning so'zi Shaulining dilini yoritdi. U o'zini besivilib bozor va xeridorlarning ehtiyojini tushunishga boshlaydi. Texmi ko'p hamkorlashquvchi va savdo manbasi izlab, texmi tafsili va amaliy plan tuzadi. Bo'shashmay tirishish orqali Shaulining egilik tiklash turi texmi amaliy va ishlanishchanligi yuqori bo'lgan turga aylanadi. Shundoqla texmi ko'p kishilarning e'tirof qilishi va qo'llashiga erishadi. Eng oxirida uning ijodiyati muvaffaqiyatli holda ko'pchilikning hammasi ching tutishni o'ylaydigan savdo fursatiga aylanadi hamda bu sohada dang chiqaradi. Dastlabki mazgilda Shauli faqat tug'ma qobiliyatiga tayinib egilik tiklab, o'ylamog'a yerdan uzluksiz mag'lub bo'lishni keltirib chiqargan edi. Lekin u sabrchalik bilan kuzatib, o'zini tinchlantirib, fikr yurgizganligi uchun o'ylamog'a yerdan muvaffaqiyat qozonadi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, sabrchalik bizni qiyinchilik oldida sug'uqqon ham qaysar bo'lishga undab qolmay, yana bizni texmi egiz, texmi yiroqni ko'rish imkoniyatiga ega qiladi.

Hammayla qalb tinishligini yaxshi deyishdi, lekin hammalik kishi tug'ma bundaq iqtidorni hozirlagan emas. Faqat o'g'inish va amaliyotni o'tkazish orqali bu xil iqtidorni yetildirishga ham taraqqiy qilg'uzishga to'g'ri keladi. Savrchan bo'lish bu xil iqtidorni yetildirishning muhim vositalarining biri. Mijazi cho'z bir o'g'il bola bo'lib, doim aldiroqsonlik qilib ishni buzib qo'yadi. Uning opsi bu ahvolni ko'rib, uni ayiblab ketmay, faqat noyida odatdagi bir ishni qildi, ya'ni o'g'li bilan birga sayliga chiqdi. Balaning mijazi cho'z, aldirang'u bo'lg'ashqa yo'l mong'anda noyida tez mong'idi. Onasi yo'l bo'yidagi yerda o'milayotgan bir chumulini ko'rsatib turib, o'g'liga mundoq deydi. Biz bu chumuliga qarab qo'yaylik. O yol manganda noyida savrchan jiddiylashmaydi. Sammi uningga o'xshash osta mingib jiddiylashmay, diqqatingni o'zining mingayotgan yo'liga qarata olamsan? O'g'il bola beshini lingishtib qadamini ostiladdi. Lekin u noyida tezla, yana qadamini tezlatdi. Har qitim mushu vaqtda opsi uni tutib oladi. Keyin opsi uning oldida mang'idi. O'g'il bola opsining ritmiga egishib, osta-osta qadamini ostiltishga boshlaydi. 20 aydan keyin onasi oldida mang'an taqdirdimi, o'g'il bola ostiroq mang'idigan bo'pti. Opsi unodin, "Hozir qandayroq his qilyapsan?" deb so'rabdi. O'g'il bola, "Men noyit yaxshi his qilyapman, ko'nglim noyit xotirjam" deb javob beribdi. Ona sayli qilish usulini qo'llanib, o'g'il balaning sabrchanligini yetildirdi. Bu xil sabrchanlik uni yangiltak, oldiroqsa mijozini muvaffaqiyatli tashlashga undaydi. U keyin texmo ko'p muvaffaqiyat qozonish mumkinchiligiga ega bo'ladi. Chunki savrchan odam o'ziga texmo ko'p fursatlarni yarata oladi.

Biz yanla bayamqı misalqa qaytıp kelayli. Jongonun Yongpo Baika, Yongpalto bazarı zadı qanchalik? Bazar qimmeti az degandimi 10 milyard yuanga yetidi. Oylab bekin, bir qancha satquchi sodgarni deb g'oyat zo'r bazardan voz kechish arzimdi. Albatta arzimaydi. Undaqda nima uchun korxonachi bevosita ko'rsatib mol sotsa, qolasidagi ittifoqdagi sodgarlar qarshi turdi? Amniyada ittifoqdagi sodgarlarning qarshi turg'ini bevosita ko'rsatib mol sotish emas, balki sizning harakatingiz ularning manfaatiga taqashdi. Agar siz ularga tegim zo'r foyda olib kelalasangiz, ular navbatdagi foydasiga eran qilmaydi. Bir korxonachi ayni chaqda bevosita ko'rsatib mol sotganda o'xshashlar sotquvchi sodgarlarning qarshiligiga uchragan. Ammo u bevosita ko'rsatishda bir ishkilik kodga bir e'tibor belgi berish faoliyatini yo'lga qo'ygan. Sotquvchi sodgarlar barlik qimmatga ega xaridorlarni kod skanerlash orqali bevosita ko'rsatish uyiga boshlab kirgan. Arqadan u ko'pchilikka meva sharbati siqib berib, havo tanishtirish va boshqa turli mahsulotlarni tanishtirgan. Mahsulotni sotib chiqargandan keyin bir kodga bir e'tibor belgi bo'yicha xaridorni qaysi sotquvchi sotgar bevosita ko'rsatish uyiga boshlab kirgan bo'lsa, shu sotquvchi sotgarga foyda bo'lib bergan. Bu sotquvchi sotgarlarga iqim miqdori berganga barobar. Shuna bu xil andiza sotquvchi sotgarlar qimmatga ega iqim miqdorini jalb qilish deyilib, bu korxonachi qimmatni pullashtirishni amalga oshirgan. Navoda bu o'quvchimi bevosita ko'rsatish uyida ittifoqda sotgarlarga texnomi ko'p iqim miqdori berib, ularning tovar sodi umumiy summasini yuqori ko'tarib, ularni ilgirki asosda texnomi ko'p pul tepish imkoniyatiga ega qila olsa, sotquvchi sotgarlar bevosita ko'rsatib mol sotishga yana qarshi turamdi. Shuna bu nuqta ittifoqda sotgarlarni qoyil qilishdagi ochqichdir. Bozordan iborat bu to'rtni texnomi zo'rayt qilib bo'ladi. Biz sotquvchi sotgarlardan to'rt talashmasligimiz, balki ular bilan bu to'rtni texnomi zo'raytishimiz kerak. Biz rostlagan to'rt taqsim qilinadigan to'rt emas.

Onundan başqa biz yana yüzlünüşni bilishimiz kerak. Undaqda yüzlünüş degan zot nima? Adamning iradasiga qarshi yutkilish yüzlünüş bo'ladi. Jungodagi boyliqlar besh qatimliq yüzlünüşni boshdan kechirgan. Birinchi qatimliqi iste'mol pursti, ikkinchi qatimliqi chidamliq buyumlar. Masalan, oxiranlik oila elektr uskunalari pursti. Uchinchi qatimliqi shahar bozorlashtirish musobaqasi elib kelgan uyumlik pursti. To'rtinchi qatimliqi ijtimoiy aloqa to'ri. Ko'chma ijtimoiy aloqa to'ri supsi iqtisodiy. 5-nji qatimliq bo'lsa, hammaylanga ayon bo'lgan, hozir noyota jalinayotgan oliy darajalik yosimchilik, qora texnika, karbonni neytrallashtirish, mavhum dunyo va sun'iy aqliy iqtidor qatorliqlar. Har bir qatimliq yuzlanishda cho'qim bir qism kishilar ongliq yoki ongsiz holda tarixiy fursatni chin tutib, davr foydasiga erishib, vaziyatga beqib yuksaladi. Bu o'quv uchun hozir foydalanayotgan andiza ananaviy andiza bo'lib, ananaviy andizada tovarga qatlama-qatlam baho qo'shiladi. Ma'lum mandan aytganda, sotquvchi savdogarlarning qarshi turishining amaliyotda hech qanday ahamiyati yo'q. Nima uchun? Chunki ijtimoiy aloqa to'g'ri savdo logikasining yadrosi hal qilayotgan bir masala savdo bitishish nisbatini o'stirish. Elektronlik savdoning qat ko'tarishi nurg'un vositachi savdogarni yo'q qilib, zavod taraf iste'molchilarga bevosita yuzlandi. Mana bu umumiy vaziyat yuzlanishi. Navoda qisqasin ishtiyoq elektronlik savdosi mazmun elektronlik savdosi bo'yicha bevosita ko'rsatishning iqim miqdori yana ossa, men yanla vaziyatga beqib o'zimni yuksaldirmay, balki raqobatchim yuksalsa, bu usuldagi xatolik bo'lmasdan, balki strategiyadagi savallik hisoblanadi. O'zini o'limga tutib berish, qayta hayotga erishish uchun, boshqalarning holat qilishi bo'lsa, shallib etish uchun deydigan gap bor. Kunda qandoq andizining bizni ujug'tirib yetadiganligini tadqiq qilib,

Birinci, keselning oldini elish tizginlash sistemasini isloq qilish va mukammallashtirish kerak. Oldini elish eng tejashlik, eng unumlik sog'lomlik taktikasi. Keselning oldini elish tizginlash sistemasi xalqning sog'lomligini qo'g'dash, ommaviy sayya bexatarligi kapolatlik qilish, iqtisod va jamiyatning muqimligini qo'g'dashning muhim kapolati. Bu qitimki yuqumning oldini elish tizginlash kurishidan qaraganda davlatimizning ommaviy sayya sistemasi muhim rol o'ynadi. Lekin favqulodda zo'r yuqum oldida iqtidor kuchlik bo'lmaslik, mexanizm jalliq bo'lmaslik, harakatlantirgich kuch yetarlik bo'lmaslik, oldini elish bilan davolashni birlashtirish zich bo'lmaslik qatorliq masalalar oshkorlandi. Bular o'z navbatida qo'ni masala hisoblanadi. Әмді қатті ниет келіп, әл қылыдыған вақыт келді. Бұныңдекі елініш мәуқәні текімі дәл жайда, текімі үнімлік алдыны елішкі қойып, түзілмә механизмлер аваллаштыруш, функциялік орын бекітмісіні айдыңлаштыруш вә кәсіпі ұқтыдарыны өстіруш қатарлық жәетлердегі ұслахат салмықыны ашыруштың ібарет. Амиви сәйе ішлерға мұқым селінмеселеш механизміні орынтып, Keselning oldini elish tizginlash ul sharoitini yaxshilab, ommaviy sayya mulozimati turlarini mukammallashtirish kerak. Keselning oldini elish tizginlash apparatlarining funksiyasini ta'sis qilishni sarxillashtirib, mukammallashtirib, davlat, o'lka, shahar, noyadan iborat 4 darajalik keselning oldini elish tizginlash markazi va turlik maxsus keselning oldini elish davolash apparatlari tayanch Davolash apparatlari trek, asosiy qatlam davolash sog'liq saqlash apparatlari ul qilingan, armiya bilan xalq yug'urilgan, oldini elish bilan davolash birlashtirilgan, keselning oldini elish tizginlash sistemasini takomillashtirib, yuqori tuvan ham turtki bo'ladigan ish taqsimoti bo'yicha hamkorlik mexanizmini o'rnatish kerak. Davlat darajalik keselning oldini elish tizginlash apparatlarining iqtidor qurilishini kuchaytirib, texnika, iqtidor, ixtisoslar zapisini oshirib, boshlamchilik rolini joriy qildirish lozim. Keselning oldini elish tizginlash apparatlari bilan shahar, yezim, mahallalari ham turtki bo'lish xizmat mexanizmini takomillashtirib, yezi bozor doktorxonalari va mahalla sayya mulozimati markazlarining keselning oldini elish mas'uliyatini kuchaytirib, Birlishib oldini elish tizginlashning asosiy qatlam ulini puxtalash kerak. Davolash bilan oldini elishni moslashtirish mexanizmida yangilik yaratib, xodim, uchur, boylikni ravonlashtirish bilan nazorat qilish, boshqurish bir-birini cheklab turadigan mexanizmni barpo qilish kerak. Keselning oldini elish tizginlash ixtisosliklari qo'shoni qurilishini kuchaytirib, Keselning oldini elish tizginlash zamonaviy sistemasiga uyg'un keladigan ixtisoslarni yetishtirish, ishlatish mexanizmini o'rnatib, asosiy qatlamning keselning oldini elish tizginlash qo'shonini muqimlashtirish lozim. Bir turkum yuqori saviyalik ommaviy sayya shoyalarini qurib, etiologiyalik baholash, yuqum vaziyatiga muhokama qilib hukm chiqarish va tarqalish qonuniyatini tadqiq qilish Naq maydonda epidemiologiyalik tekshirish, tajribaxonada tekshirish qatorliq amaliy masalalarni hal qila oladigan ixtisoslarni kuchayib yetishtirish kerak. 2. Kuzatish, signal berish va jiddiy inkos qaytarish iqtidorini kuchaytirish kerak. 2003-yili SARS yuqumi yuz bergandan keyin davlat yuqumli kasallikni to'g'ri bevosita ma'lum qilish tizimini barpo qilib Keselning oldini elish tizginlash apparatlarining qattiq material sharoitini xeli zo'r darajada yaxshiladi. Baldur kuzatish, signal berish iqtidorini kuchaytirishni ommaviy sayya sistemasini takomillashtirishning navbatdagi eng jiddiy vazifasi qilish kerak. Baldur bayqash, baldur ma'lum qilish, baldur ayirib etish, baldur davolashdan iborat 4 baldur ichida alqiliq bo'lgani baldur bayqashdir. Yuqumliq kasal yuqumi va tasodifiy ommaviy sayya vaqeasini kuzatish sistemasini mukammallashtirib, sababi noma'lum kasal

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqtiy. Bektingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Bir kanda muallim chaqirdi. O'qiyotgan kitobimni ko'tiribla yiniga chiqdim. O'xshagan polonun hidi dimoqqa urildi.

Muallimning madad ilhom berishi bilan texnik tirishib o'rgandik. Imtihondan yaxshi natija bilan o'tib, chaqiriq qog'ozini topshirib oldik. Dadasi uning uchun cheksiz xushal bo'ldi va to'limi faxrlandi. Hatto shuncha yillardan beri ular bilan hech qanday munosabati yo'qdek yurgan opsim uning bilan tang hayajonlangan edi. U oilasida azaldan his qilib boqmagan mehr-muhabbat va illiqlikni his qildi. Uning endi hech qanday g'ami va xafaligi qolmagan edi. Shu minutda u o'zini cheksiz baxtli his qildi. Undaqda bu xil kayfiyat ularning oilasida yana izchil davom etsin. Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq Atki radio jurnali programmasiga o'rnashtirilgan Turg'un Mijitning Soat nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ularning danliq mutaxassislarning bu ishda mag'lub bo'lganligini bildirdi. Shundoq bo'lsa-mu, u yanada bu vazifani tashabbuskorlik bilan ustiga oldi. Dehqonlar yezigilik pan texnikasi qarag'anda ota bo'lsdan tatib avlodni avlod qo'linib kelgan an'anaviy ishlab chiqarish usuliga bakrak ishindi. Mush ahvolda ularning bir ubdan meva berayotgan taklarida yezigilik pan texnikasi siniqini qabul qilishi oson emas. Boshqalar mag'lub bo'lgan joyda g'alaba qilish fursati yo'shirilgan bo'ladi. Azadam mana mushundoq tavranmas iroda bilan yerlik kishmish uzumni ilmiy usulda tez sur'atda kengaytirish tadqiqot siniqini boshlabdi. Ayni chaqda u burunqi sinoq bosidan o'zining kichikini hoylisiga, idoraning hoylisiga, yana qaynotasining hoylisiga ko'chirib kelgan takla uning yaxshi amaliy darslik materiallari va qurol jabdiqlari bo'lib qoldi. U yana tuqqanlarning, dehqon tunishlarining etizliq va taklardimi uzum donisini va sapligini cho'ngaytish, sapaqlanish va don tutish nisbatini yuqori ko'tarib, taklarning husulini oshirish, taklikni tez sur'atda kengaytish siniqini qanot yaydirdi. Uning kundalik vaqtining uxlagan tomoq yegandan boshqa vaqtlarining hammasi tugidek etizliqda, taklikda o'tdi. Butun uzumzor jilg'isidagi har bir poch taklikda uning oyoq izi, har bir tub takda uning barmoq izlari qoldi. Uning barliq mehr muhabbati bilan berilib singdirgan ajri bekorga ketmadi. U 10 yil tadqiq va sinoq qilish orqali nazariya va amaliyot jihatdan ilmiy dalillashdan va sinoqdan o'tgan bir yurish tadqiqot natijalarini muvaffaqiyatli holda o'tirg'a qo'ydi. Dehqonlar texnik ko'paytishda yinig'i noti bostirish, tüp beshidan tüp ayrish usulini yoki bevosita notisini kesib etib tikish usulini qo'llanadi. Bundoq bo'lganda material ko'p ketgandan boshqa ko'paytish sur'ati bek osti bo'ladi. Meva kirish vaqtimi uzoq bo'ladi. Azadam bu xil usulni parnikda ko'chat o'stirib ko'paytirishga o'zgartirib, material ko'p ketish, sur'at osti bo'lish masalalarini biroqli hal qilib, yangi tikilgan taklarning mevaga kirish vaqtini aslidagi 5-6 yildan 3 yilga qisqartdi. Taknishalon tikishni o'lchamlik orliq qoldirib, zich tikishga, notlarni uzun o'stirib, atrofga aylantirib, takshi tartishni shunglarni muvofiq o'stirib, bir yo'nalishlik barang'i ilishqa o'zgartdi. U yana tak shunglarni atyozliq va kuzlik ikki qitim qirqishni kuzlik ikki bosqich bo'yicha atyozliq ikki bosqich bo'yicha qirqishqa o'zgartdi. U qurg'an meva berib bo'lgan shunglarni kesib qolmay, yana bo'y tatib ketgan shunglarni kesib qisqartishni. Dehqonlar azaldan qo'linib kelgan tüp pishig'a sangzisiman yugab ko'mishni quri yulnishda eriqqa yotqizib ko'mishga o'zgartishni o'tirg'a qo'ydi. Uning bu bir qator tadqiqot natijalari mutaxassislarning yuqori bahosiga erishib, kengaytishga bo'ladi deb qaraldi. Bugungi kunda ularning ayni yillari tuzgan taxni umumlashtirish plani qayta qo'zg'atilib, nahili hukumat uning bu qarashlarini tezdan amaliylashtirishni 2 yil ichida keng ko'lamda umumlashtirish vazifasini tamomlashni talab qildi. Uzum ishlab chiqarish usuliga bo'lgan bundoq texnikalik o'zgartirish amaliyotda dehqonlarning necha ming yildan buyon avlodma avlod odatlangan ishlab chiqarish usulini tamoman tugidek o'zgartirishdan darak beradi. Buni uzumchi dehqonlarga qabul qilg'izish oson ish emas edi. Punkt boshlig'i Kangyu agronom yashnib qolg'ashqa bu planni yo'lga qo'yish vazifasini Azadamga topshirib berdi. Planning yo'lga qo'yilishi asli plandan roshan farqlanadi. Asli planda ayni chaqdagi texnika amaliy kuchi va ijtimoiy sharoit sababli an'anaviy usul asos qilinib, siyosiy tadbir bilan ijro qilinish planlangan edi. Ammo hozir yo'lga qo'yishda
пән техника өткілігі ұжым қылыш тәліпі күшілік еді. Мұшы қиын мәселіні әл қылыш қыламаслық дәл аз адамның 10 нәтчіл тұрышып қолғы кәлдірген пән тәтқиқат нәтижелерінің әмәлі ішләп чықырыш күчігі айылыныш, айылнамаслығы деки мұхим өткел еді. О, бұ өткелдің оңышлық өтімендейдіген, ғайрат үстіге ғайрат қошши, бәл қойветмәсілі керек еді. О, мұшында қалқылық пәйтті бәл қойвәсі, оның 10 нәтчіл тұрышып қолғы кәлдірген әмгек мейвісі йоқ чықыды. Яны бір тараптын, ярла дейқалланың қолды болғашқа планның елгі көйлеші әсілдеке пландекедек оңышлық болмай баттатты. Түнігін екшембе юзбәген іш шының месалы еді. Пункт башлығы қанғы ішланың оңышлық болмай батқалықын ұққан денкен аз адамның көңіні ясап, оныңғы бір мұнчы тәсәлі беріп, дейқалла қызмет ішләшті бәк алдырап кетмен. Пакет сөзлен. Дейқаллаға құрық кеп қысыңыз, нәзірге сөзлісіңіз ақмайды о дейді. Аз адам шуланы бір-бірләп қиял экрандын өткізді. Қанғы агорномның сөзі үстіде қайты-қайты ойланды. Ойлыған сірі бұ кепләнің теге еткендек болды. Ойлыған сірі ая жандың қалысы сәгеклішіп, рухлынып, ойқысы кечіп, задылы ұқлиянмәді.

тартур. Шкинчидин майды пишурулмаган емеклерден май мактари ақиқатан нисбетен аз. Су мактари майды пишуриштин көрнелик юқри. Май мактари ва ысықлык мактари нисбетен төвәрек. Нустига пишуриш температурасы нисбетен төмөн болгашка озуқлык маддаларга болган бузгунчулугу нисбетен кичик болот. Bu noktadan aytganda mayda pishirilmagan yemekliklar haqiqatan tihimi sog'lom. Lekin amaliy ahvoldan qaraganda mayda pishirilmagan ba'zi yemekliklardagi atalmish sog'lomlik faqat bir ufqun bo'lib o'ylagandek undoq yaxshi emas. Masalan, mayda pishirilmagan ko'ptirilgan nurg'un yemekliklarning ta'mini churuk qilish uchun ko'p hollarda yuqori to'yingan may qo'shiladi. Ularning tarkibida ko'p miqdorda palma kislotasi yoki sitar kislota bo'ladi. Garchi mayda pishirish ajasiz bo'lsa-mu, ammo may miqdori 15%dan yuqori. Ba'zilarining hatto 30% kiyitadi. Undan boshqa ba'zi korxonalar yana gidrogenlashgan o'simlik mayi ishlatadi. Bu xil mayning turaqligi bir qadar yuqori bo'lsa-mu, lekin tarkibida to'yingan yog' kislotasi bor bo'lib, uzun muddat ko'p miqdorda iste'mol qilinsa, asonlar yurak qon tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Shunga yemaklik sotib olganda uqumdagi mayda pishirilgan yoki mayda pishirilmaganligiga bek boshqa turmay, material va tarkib jadvaliga ko'proq qarab, may tarkibi tuvan, issiqlik miqdori tuvan, natriy tarkibi tuvan mahsulotlarni imkon qadar tanlash kerak. Tarkibida gidrogenlashgan may tarkibi bo'lmagan yemaklarni imkon qadar tanlab, ta'tirtiplik yog' kislotasining qabul qilinishini azaytish kerak. Pishiqlab ishlash temperaturasi tuvan, pishiqlab ishlash jarayoni oddiy yemaklarni imkon qadar tanlash kerak. Qadirlik do'stlar, bu yosh bosqichidagi ballarni urmaslik kerak. 3 yoshdan tuvan ballarni urishqi bo'lmaydi. 3 yoshdan ilgariki mazgil ballarning psixik jihatdan o'sib yetilishidagi eng muhim mazgil. Bu mazgilda ballarning psixik taraqqiyoti tekshirib yetilmaganlikdan qoida ingining kamchil bo'lishi normal. Agar bu vaqtda ballarni urib tillasa, tarbiya unumi bo'lmaylik qolmasdan, balki ballar qo'qinchoq, o'ziga ishonmas bo'lib qolib, psixik taraqqiyotiga ta'sir yetadi. Undaqda ota-onalar qanday qilishi kerak? Bola yo'lsizlik qilganda ota-onalar sovuqqon, sabrchan bo'lib, uning bilan qari bo'lmasa, bola yo'lsizlik qilib yig'lashning foydasi yo'qligini asta-asta tushundi. Shunga ota-onalar hargiz balaning yo'lsizlik qilishiga aktiv inkas qaytarmasligi kerak. Bo'lmasa bolalar o'rinsiz yig'lash, g'alaba qilish bilan masala qilishqa yoki o'z orzusini qondirishqa kuni oladi. 6 yoshdan oshgan bolalarni urishqa bo'lmaydi. Bu bosqichda mayli harakat zo'ravonligi yoki til zo'ravonligi bo'lsin, hammasi asonlar ballarning g'ururiga tegib, ballarda o'zini kamsitish, o'zini bilish tuvan bo'lishdek xarakter paydo qilib, kishilik munosabatiga foydasiz ta'sir ko'rsatadi. Bu yoshdagi ballar allaqachon davli tushundigan bo'lg'ashqa, oldi bilan ularga gap qilish va tushuntirish fursati berib, ko'nglida nima o'ylaganligini, nima uchun bunda qildiganligini aniq bilish kerak. Ota-onalarning ayiblaydigan bola emas, balki ularning qilmishi bo'lib, ballarning axloq fazilatini tanqidlashga bo'lmaydi. Balog'at ketish mazgildagi ballarni urishqa bo'lmaydi. Balog'at ketish mazgildagi ballar xuddi toychoqqa o'xshaydi. Ular ham sho'x ham joyil keladi. Ularni kontrol qilgan seri, urib tillagan seri qarshilik qiladi. Ota-onalar o'zining royaltini yaxshi tanishib, sabrchan, kamqursoq bo'lib, ballarni azoyiblashi, o'zaro ko'proq tushunish hosil qilishi kerak. Balog'at ketish mazgildagi ballar bilan yaxshi munosabat o'rnatishning eng yaxshi yo'li o'zaro barobar bo'lish va o'zaro hurmatlash. Shunga bu mazgilda ota-onalar ballar bilan o'tirdagi aloqaning ravonligini saqlash kerak. Meningcha qancha yosh bosqichidagi ballar bo'lsin, yanada o'zaro fikr almashtirish asosidagi tarbiyani asos qilsa, unumi tehim yaxshi bo'ladi.

Naqshilarim to'lim yangroq. Ammo buni uningdan boshqa hech kim anglay olmaydi. Chunki naqshamda uni kuylayman. O'zgich udarlari, yaqinli ohanglari orqali uningga bo'lgan muhabbatimni ifodalayman. Naqshilarim intayin izgu va ajoyib ta'sirli. Chunki u tomirlarimdan chiqib, tuyg'ularimni qaror topadi. Uning o'z ichiga olgan yeslari ajoyib ma'nodorlikka ega. U haqida sevgimni kuylab, muhabbatim haqida qasida tuzdi. Armonlarim porak ochganda, men naqsham orqali qalbimni izhor qilaman. Uningga sevgi maktubi yo'llayman. Uning uchun xushallikni, go'zallikni, hayotni, turmushni naqshamda kuylayman.

programımızda davomlashtiryapmiz. Hammalarga ma'lumki, hayotlikda ma'naviyat yo'q. Har bir kun naq maydondir. Agar hayotlik haqiqatan bir maydon elektronlik o'yin bo'lsa, turib qo'ysa, yana boshdan boshlig'i bo'lsa, turmush qanday qolib ketar edi? O'chaqda vaqt o'tib ketsa qaytirvasi bo'ladigan narsaga aylanib qolgan bo'ladi. Vaqtning hayotning qadri qolmaydi. Nurg'un narsalar qadrsiz bilinadi. Shuning uchun vaqtni qimmati bilan his qilish eng muhimdir. Albatta, har bir o'tgan kundan tajriba to'plash, har bir kunga chuqur cho'kish vaqtning haqiqiy ahamiyatidir. Shuning uchun qaytlanmaydigan vaqtda o'zi va o'zgalarni suyish, kishilarga mehr yetkazish intayin muhimdir. Hozirgi damlarimizda biz radio anglayotgan suyimlik anglovchilarimizga mehrimizni yetkazamiz. Yaqinlik kuylarimiz davomli sizlar uchun qanday hozirlanganlar.

0: aholilarning amaliy kirimini ojizlashtirib, iste'mol chiqimiga ta'sir ko'rsatdi. Mablag' yurishtirish tanarxining o'rilishi korxona va hukumatning qarz besimini oshirib yetdi. Nurg'un iqtisodiy gavdalar siyosat jihatida qiyin ahvolga tushib qoldi. Bir tarafdan ishning ostilishi, iste'molning ojizlashishi va korxona tanarxining o'rilishi siyosat jihatidan qo'llashni talab qildi. Yana bir tarafdan energiya bahasining o'rilishi va pul baholiqining qayta bosh ko'tarishi keng pul siyosiy bo'shliqini cheklab qo'ydi. Yuqumdan keyin va yuqori o'sim davridan keyin nurg'un davlatlarning qarz yuki eg'irlashib, davomliq to'liqlama berish va bojni kemaytish orqali energiya zarbasiga taqobil turish iqtidori cheklik bo'lib qoldi. Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining bosh iqtisodshunosi Stefano Sicarpita mundaq dedi. Davolg'ush qancha uzun davomlashsa, bu krizis keltirib chiqargan iqtisodiy va ijtimoiy tanarix shuncha cho'ng bo'ladi. Shundoqla siyosatni tanishish texnika qiyinlashadi. Kasbiy zotlar mundaq deb ko'rsatdi. Iran urushi qoldirgan iqtisodiy ta'sir qisqa mazgildan qaraganda neft bahosi, pul pahalligi va bozor davolg'ushida ko'riladi. O'tir mazgildan qaraganda korxona tanarxi, iste'mol iqtidori va siyosat bo'shligi besim uchraydi. Uzun mazgildan qaraganda har qaysi davlatlarning energiya bexatarligi, ta'minot zanjirining avrishimligi va makroliq siyosatni moslashtirishga qaytadan qarab chiqishiga turtki bo'lishi mumkin. O'rimiz bo'g'izini qamal qilish bekor qilingan taqdirdimi, bu zarbining dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan qoldiq to'lqinini tugutishiga yana vaqt ketadi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin. Navbatchi muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
2: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'lganligiga ishonib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
3: Men tamoq yetkizgichi. Bo'ron chopqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytadan jonlanib ketaman.
4: Dada, abdot qirdab ketibsiz.
5: O'zingizni osrang, jiddiylashmang.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Bizdek doktorlarga kechkunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim yerib charchaganda doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
7: Medisinaning izzat hurmati va muqaddasligini anglab qo'g'dab, hayotni qadrlab, o'limni amal avriqqa sarf qilamiz.
8: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

muallim kül. Seni oğlum dekle körümen. Bizning öyge basan, tekhmi esil kitaplarını körelişin mümkün. Kitabının gibini anlap, dastlabdiki hijyanlıqımni unutup kaptım ben. Emsi baray, devettim hoşallıqımda. Yekşembe ettiğinde muallimning etibergini bo'yicha izlab yürüp, onun uyunu taptım. Asli, muallimning uyidagilar oldida tatınıp qolamanmi deb o'ylagandim. Biroq, uyga kirsam, muallim o'zi yolg'iz choy ichgach, kitob ko'rib o'tiribdi. "Kela balam," dedi u. Men yanala uyning uya bu yerlarga ko'z yugurtmak dedim. Muallim buni sezib qoldi bo'g'ay, ko'zlarimga manlik tikilganicha so'radi. "Ha, bu uyda sen ko'makchi bo'lgan narsalar yo'qdek turamdi." Muallimning gapini anglab, villada qizirib ketdim. Shundaqdimi, ko'nglimdagini uningdan yoshirg'im kelmadi. Muallim, siz o'zingiz yolg'iz turamsiz? Shundaq, dedi u kulib. Ajab mening turmushimga qiziqib qapsang-ku. Men tek sizni jiq bolalar bilan o'xshaydi deb o'ylagandim. Muallim undimadi. Qo'lidagi kitobning bir varaqini qatlab qo'yib yopgandan keyin, meni agashtirib yana bir uyga kirdi. Bu uydagi to'rt tomning hammasida kitob ishkabi bor bo'lib, ishkabga laqqida kitoblar tizilgan edi. Buncha chiq kitobni ko'rib, o'z ko'zimga ishonmay qoldim. Men xuddi oshqursaq odam tuyuqsiz nurg'un tomoqning oldiga kelib qolgandek, ko'zlarimni olib chekman qig'inimcha kitoblarga so'xmanlikda nazar tashladim. Lekin qaysini elib o'qishni bilmay gangrab qoldim. "Tamoq yemagansan?" dedi muallim. "Yo'q, texi," dedim yanalı kitoblardan ko'zimni uzmay. "Amsa, sen kitob ko'rib turgin. Men tamoq qilay." Muallim shundoq deb tashqariga chiqib ketdi. Muallim chiqib ketgandan keyin birdanla uni ovorchilikka qo'yganligimni sezdim. Muallim yolg'iz ekan. Uni tamoq etishga salsam qandoq bo'ladi? Darhol uning orqasidan chiqdim. U hoylida tamoq tayyorlab qilib yetibdi. U qaytib chiqqanligimni ko'rib ajablanib so'rdi. "Nim bo'ldi? Sen ko'yida kitoblar yo'qmi-kan?" "Undaq emas. Sizni ovar qilsam, sat turg'idek, shunga nimaga ovar qilasan? Meni deb tomoq assingiz?" "Ha, mundaqda. Sen bu misang mu bir bir tomoq etadigan gap. Mening mu qursug'im bada? Bo'ldi, kirib kitobingni ko'raymi?" Xijolchilikda orqamga yondim. Ammo kitobga uyga kirgandan keyin hammini unutib, kitoblarga yepishib qoldim. Mushtabda o'zimni to'yiqsiz mevalarga o'xshab ketgan bir paqqa kirib qolganda kes qilmoqda edim. Nafsimning yomonligida hammini yesam-mu to'ymaydigandek qilardim.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Sheringil Toxtiy. Beqtingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli postida bo'lsin.

Ondaq emas. Men her yili ta'tilda uyga qaytib kelaman. Sizning yeningizda bo'laman. Gaplarimni anglab, opam kuldi. Rasma o'g'lim. Albatta ras, opa. Ondaq bo'lsa mayligu. Biz qaytadan xoshal qoram kayfiyatga tushdik. Bu mening ömrimdagi eng baxtli bir kun bo'lgan edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

vasiyat qilg'uchini majburlab qilingan vasiyat qonuniy kuchga ega bo'ladi. Yaqinda G.M.May bir bosh qiyinchiligiga duch kelib, qonunni tushundigan Wang Shaochangdan maslahat so'rash maqsadida Lumanni izlab keldi. G.M.May'ning jo'risi Hu Bobay 60 yoshdan oshgan. Salomatligi izchil toza yaxshi emas. Yurak muskul yallug'i sababidan ko'p qatim doktorxonada yotgan edi. Hu Bobay o'zining tuyuqsiz o'lib ketishidan ansirab, mol-mulkini ikki farzandiga teng bo'lib berish maqsadida vasiyat qoldirmoqchi bo'ldi. Hu Ming adilsizlik his qilib otasiga Men oğlunuz, sığınlım degen ayal kişi, onun üstüge allaqaçan yatıq bolğan, mal-mülikni bana berişiniz kerek. Eğer mirasını sığınlımı bölüp bersiniz, anamını sığınlım baksun, dedi. Hu Bobay, jörüsünün yar yüleksiz kilişedin ənsirəb, Hu Ming'nin tələbi boyca, öz kolu bilen vəsiyyət yazdı. Hu Bobay, Hu Ming özünü məcburluğun əhvalini G.M.May'a eytib, G.M.May'a kızı Hu Ling'a təsəlli berişini tapılıdı. Keyin Hu Bobay vafat bo'lganda Hu Ming vasiyatga asosan barliq mirosga varislik qilmoqchi bo'ldi. Biroq G.M.May qizining yo'qsulliqda qolishidan ansirab, Lu Man bilan Wang Shaochangdan maslahat so'radi. Wang Shaochang G.M.May'ga Hu Ling'ning Hu Ming ustidan arz qilish taklifini berib, otasiga tahdid qilingan ahvolda yozilgan vasiyatning kuchga ega emas deb bekitilganligini aytdi. Undaqda xalq sot mahkamasi Hu Ling'ning talabini qo'llamdi. Bu dilo misali tehdit astıda kaldırılgan vasiyetning kuchga ega bo'lish bo'lmaslik masalasiga chetiladi. Haqtalab qonun dasturidagi belgili miqyosga asoslanganda aldash tehdit silish astıda qilingan vasiyet kuchga ega bo'lmaydi. Tehdit astıda qilingan vasiyet vasiyet qilg'uchi ansiraydigan ishni, masalan, tuqqanlarning salomatligi, shaxsiy nom-shuhrati qatorliqlarni dastak qilib qo'rqitish va tehdit silish orqali vasiyet qilg'uchini o'zining haqiqiy maqsadiga zid bo'lgan vasiyet qoldirishga majburlashni ko'rsatadi. Bu dilo misolida Hu Ming'ning Hu Bobay'ga qilgan agar mirosni singlimga bo'lib bersangiz, onamni singlim baxsin degan gibi yoshirin tehdit solganlik. Hu Bobay G.M.May'ning kelgusini o'ylab, o'g'lining maqsadi bo'yicha vasiyet qoldirishga majbur bo'lib, mirosining hammasini Hu Ming'ning varislik qilishiga qoldirgan. Bunundan mazkur vasiyatning tahdid ostida yozilganligini, bu hargizmo vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi emasligini ko'rvelishqa bo'ladi. Xalq sot mahkamasi Hu Ling'ning talabini qo'llab, mazkur vasiyatni kuchga ega emas deb bekitishi kerak. Vasiyat kuchga ega bo'lmagan ekan, undaqda Hu Bobayning mirosi qonunda belgilangan varislik usuli bo'yicha bir taraf qilinadi. Ya'ni G.M.May, Hu Ming va Hu Ling'ga barobar taqsimlanadi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining Axtalab qonun dasturining 1143-chi moddasida mundaq deyilgan. Axtalab harakat iqtidori yo'qlar yoki axtalab harakat iqtidori cheklanganlar qilgan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. Vasiyatda vasiyat qilg'uchining haqiqiy maqsadi ifodalangan bo'lishi shart. Aldash va tahdid ostida qilingan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. O'ydirib chiqqan vasiyat kuchga ega bo'lmaydi. O'zgartirib etilgan vasiyatning o'zgartirib etilgan mazmuni inovatsiz.

Naqshilarim to'lim yangroq. Ammo buni uningdan boshqa hech kim anglayolmaydi. Chunki naqshamda uni kuylayman. O'zgich udarlari, yiqimliq ohanglari orqali uningga bo'lgan muhabbatimni ifodalayman. Naqshilarim intayin izgu va ajoyib ta'sirlik. Chunki u tomirlarimdan chiqib, tuyg'ularimni qaror topadi. Uning o'z ichiga olgan yeslari ajoyib ma'nidorlikka ega. U haqida sevgimni kuylab, muhabbatim haqida qasida tuzdi. Armonlarim porak ochganda, men naqsham orqali qalbimni izhor qilaman. Uningga sevgi maktubi yo'llayman. Uning uchun xushallikni, güzellikni, hayotni, turmushni naqshamda kuylayman.

qilingan yaxshilik azaldan javobsiz qolgan emas. Shuning uchun har bir kishi uchun muhabbatli qo'limizni sunishimiz, har bir kishiga yaxshilik orqali illiqlik yetkazishimiz kerak. Har vaqt yaxshilikni o'zingizga hamroh qiling. Güzel günlerimiz devam etsin sizler için.

0: Bu qetimki İran-İsrailiya urushining ko'lami qandoq? Qusay qurolliqlarining qatnashishi qandoq ta'sir ilib keladi? İran-İsrailiya urushining keynida qandoq omillar bor?
1: İran urushi bu yil 2-oy ning oxirida partlab hozirgacha 100 kun bo'ldi. Navbatda Amerika bilan İran suhbati uzluksiz takror ilib berilyapti. Hormuz bo'g'izining qatnash istiqboli yanali aniq emas. O'tgan 3 oydan ko'proq vaqtda Urush energiya va pul muomili bozori qatorliq yo'llar orqali davomli sirtqi ta'sir ko'rsatib, dunyo iqtisodiga og'ir zarba yetib keldi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ri diqqat qilinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringil Toqti. Bektingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Ercan bilan o'tdi. Dadam bo'lsa, menda mu xushal edi. Men uchun yana bu mahalla, etiz eriq, o'rmon dalalami xushal bo'lgandek tuyulmoqdi edi. Yaraysan o'g'lim, dedi dadam hayajonda meni bag'riga ching bosib. Menga umrimdagi eng katta sovg'atni hadiya qilding. Men o'qishib turib kelsam, muallim bo'laman dada. Dedim, xoşallıqdan özümni besib olmay. Şundaq oğlum, sen muallim bo'lasan. Men muallimning dadasi bo'laman. Xuddi bu oil bilan hech qanday munosabati yo'qdek, suyuq kayfiyati o'tayotgan opam bu xabarni anglab o'zgarishga boshladi. Voy, bizning Seyitmonqa Qashqag'i o'quvli bog'idek-da, dedi u kulib. Va burnimni ertib qo'ygandek bir qiliqlarni qilib akilatdi. Men xushal holda uning qusur keldim. Bu opamning shuncha yildan beri meni tunji qitim chin mehri bilan erkiltishi edi. Bu iltifotdan beshim osmonga yetgandek bo'ldi. Hayajonlandim, ko'z jiyaklarim namlashdi. Apa, men endi kichik bola emasmi? Dedim akilib. Hozir men cho'ng bo'ldim. Voy, bizning bola qachoni beri cho'ng bo'lib olgandi? Dedi u kulib. Siz ko'rmasdan cho'ng bo'lib oldim. Kayfiyat to'limi ko'tarangi edi. Dadamning cho'ng'ur bir mehr muhabbat bilan opamni qarab atganligini sezib qoldi. To'g'ri. U izchil opamning yaxshi muomalasiga erishishni orzu qilib keldi. Men buni talay qitim his qilgan edim. Mehrsizlik namratlıqdan yomon. Oilamizga eng zarur bo'lganimiz ash muhabbat edi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.